0: falava al zero. Palatala fia fia, o fai ti genei tau sanga mai leono sa fulu lima su valu tau sanga lima tua ol soifua. O fai ti nui nai pol kalame o siaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au lia lole lima valu po le lima sa fulu iba tau sanga lima tua ol soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai ole baenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngalu enga. O le fai ti nui nao ia fa ata maso su enga eta ilua tau sanga malafu atu. Se yo ola vai na iye au lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga le kanesa ile amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni e vave ma fai ngofi. O se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola pusa.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mōna sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe po pole pe le mauti noa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: O fea te lua oiei.
5: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
4: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
6: E le au toi wha pē nā mā, o pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
7: O le tau sanga a mata mo le sue sue ngā wada kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, Ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I a atoa lau fito se fulu ma lima tau sanga.
5: Fa mole mole, fai moi mātou.
6: Ole a lafo mai ile meli.